0: srce na blagajni Lukne uro pred tekmo.
1: Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku kepa.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.